0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íh is me se méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déiríní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus gcuire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Rerun.
1: Díobh is mis Aisling agus seo fógar na bhfuiluntas leis céal.caí ar Radio Rerun. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí álarach ag gaolchultúr faoi láthair, a rastalóig ar aolaimeoirí a gach le bhéal comais, idir ghlantas na hóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaeilgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roimh trochadú lá do bhí bhean fuar. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leabhar iritis do dhá fost Port Aimsire mar ibrithe barista i mlaisín, Trochail Cafe. Bheidh sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cháilíocht i gcúrsa sábháilteacht bia agus láinteachas nó a bheith sás an cháilíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traonála san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí riofas de cheola chuig oifig ag cst.caí nó ghlaoicha chur ar a nád a né a haon, a trí a né a né, a haon a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoiúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
0: Radio Rerun.

Déan seo, bíglum ar an air ó na dogadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lumsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Radio Re-Raw.
1: Erlinge, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASO.

is mitte déad agus seúh an gignocht is déine. Bona ceol í connacht na hhéan iad Westlife agus im léana tá si de déanamh ceóra ar cuaigh blion is fi caite le céile mar grúpa. Le breis is cuaige cuaigh milliún cearní díalta go domhanda, cear a hingaldaigh ag ibhar a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billiún éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rina i míhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhán fort. Is mitte déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rewind.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira.
1: Neamhaglach, euphoriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Máis aga datní na lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Ray Lat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilef ar a gig na bhio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí ar a fór agus conlays of lep ir her curcí ar an éinú lá is trucca. Is mitte jade agus sin an gignuacht is déni ar Radio Rira. Radio.

0: seo Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: An bhfuil fanna freastal ar chóisir dinar le Niall Horan? Well, beg an iarchéiltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlochtaí i míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is Mr. Jade, Augustine, and Gignuagd is Jenny, Air Radio Rerun. Radio.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Radio Reraw.
1: An simagat in ar méiletas,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núchas.
1: Búlisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí
2: i dgeanta mise címa chuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éidirm spríol seo, falla mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Reraw nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion. Reraw.

0: Radio Reroll.
1: Radio Reroll.
2: Ar líne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Hegarde déad an seo, bílumm ar an air óna dógadína cair luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadhíhgóí le meas an ceol na gartacha, ceol na hhéan agus na herán is déanaí ó na ceoltóirí is deisilih. Sin rihim rirá lomsa déad an seo ar radio rirá.

0: film mammy diary of lake agus wargate mele falte gashala shen pod krelu or spotify apple agus nahar than ele agus claire radio air radio rera is misha shen aduhan agus urshala shen tamit or ashtar or fudnatira agus harlyar aglort lahi in the special to asil nagailke fun medin ta atar shulaku agus bointe ama aku gudi shaw Be my Coranish lahi special ta ta ahanta mar erishar agus screener agus made inta kora a glow ege. Be my decora a new fi hogra inta ata edder law ege mar agarhar or supple mar hyd than Galway advertiser agus be my decora agus a gang shia or made inta ata janta ege lena hihir agus anish taluhar warim falte hareve belvrana. Well, if you go mile, my higgit as of a lum, our clear and you tisha inta or fad and desha all the work lot from me din tat her shulagut, agus point mahagut agahari hit la cursi erisharta, agus screener, the guskulior a lit, ma exul gmor and ishla the skiel a leg a flay, ah, or do spar dimratara di latain, will to go my?
1: Being bar like the new good morning
0: Nuart trí réilge le cantartha gailtarirt agus mar a dúir tú bhí tú gopur leis an gáilfuh advertiser agus seo rud is doá a bhainein leis a chundé ar fád agus tá sé aonanta go bhfuil seo táí agat. Co té mar tú ag buin sollt as tú sa char le chéingal tugra úr mar seo chéingal de stamp a héana a chur rud rud a thlíonn go minic. Mar air seir na gohain tú pas le nucht dan nó le heiris na ru anseirt mar sin agus bíar chingal clí le rudí mar a teisiid a has doth go délaat de stamp a héin a chur seo agus de bhla héine aú leis agus a bheith onanta cruúa té mart tú bu solta as an broisisin ar fad?
1: Is dóid goid mes ort beidir a baint taineh as chuid is na deisna agantseil rom. Bheit an ansá cinsaí agurthideachta a dhéana mar d deirú sort de stampa chéin a choréir agus is ní féidir leat aráúil a dhéanana a gúnaí san éidir seúideocht agus hála se hána apar goach mar ruta chinnta agus cheap merá an fiúnta sa baint le i scéal nó agus bh me ába chóir do chuine chinnt é sin na chclúdach ach mar bhfuil duine sort Sásta an seans sin na háirchaid a rud a scríomh ní mór an gur féidir leat a dhéanamh faoi. Is dó go dogad sé tíir sé le bh an éiscoil sort dúlgus agurthideachta. A chuníist is dúlgus atá an agus tá freagracht ar le a baint leis agus is dóid príomhléid a baint leis tuigim nach chuil sort an deise a chuile duine sort na chinsaí seo dhéana. Ach tá sé sort a tanú go mór leis, bin ceantas na rudí gorámid a gur déanana ná tá annachchoid stifbéidir a gorá inhfuil chunamara agus ga na gaiíomh go mór mór a bhhainn béidir le na heíanana nó cuasaí cultúrthe agus tá sé anbíomhar ach béidir nach nach chuint se mór an áard atíh muid an chunta Tá an ar fagóil sort síthbheh bríomhar a bhhainn leis na heíanana trí gaiilge a bud mé feiriste agus éíonn se godííon sort agriochtta í chasú le radiofáilte nó iris nós go mór le sin sort tugann sé árdáin na hagriochttaí seo a bhíon sa gagrú imimeachtaí agus sort daine bhíon gafe le na heíanana croann sé sort an teiscintá nó an sort éíonn tú goil sort poblbal an ar le nóidirtá tú an sort clúdiocht a chur ar fáis na meán agus bhí fáinárne sort a bheith sort mar chuid an fóbalíonn seo go na gaiilebh agus sort an cineál sort a bheith mar chuid den fóbail agus sort chur go mór leis a bobbal agus sort. Bheit crothú poblbal comá leis an glúdaíocht a tomid a déanana ar stifatáil a ráinn seo.
0: Sin rud atá aontainn tá spéisiúla tá réite go agus bhí mai dtíar his smuo tú sin chécha táhairt agus atise go bhfuil guthaigh go phobal nach bhfuil is do hámid agus tá se spéisiú inis tuid chéingal imiiche i drá sna main tanir sin air daón a te daoine arráis te gcónaí dahain me se gohéirthe le linn am seir chomhaid gromuid ag bra ar na main é túla. Go mórmór ar son chéingáil na scialta a eile agus is doth airt an nathirta do bhaitar na héite chu maiid. I do bhharil féin bhfuil se táhairta go bhfuil rud mar seotha dhéanú le go a thuirta do phobal na héite mar dúir tún sin do bhaitar na gaiilebheith go bhfuil airard an tochad an na hálaine agus tan sppót agus is doá a scialtaí na héite.
1: Cínsa tá sé táchtach agus isdói beidir nóid a tamid a díú anna chuid ar na meán hóisiilta agus beidir goide muid ag banúsáide as na meán hóisiilta a níos múna sort na meán tradiisiúnta. Isdói beidir go groinn se sort cultúr a dhéiríon éidir an duine éonir agus éíon daine sort scartha máchain i chéile mar fóbail agus cé goil sin ceapí a bheith mar meán hóisiilta amhantaí is féidirú a bheith mar sort meán fréthóisiilta ag an an céanana agus is dó goil sort éfa cultúrtha éidir meán hóisiilta is go mar a dúirt me hána, go mbíonn siad sort a díú éire duine aonair agus éiríonn daoine sort scartha óna chéile, agus tá sé beidir go deas díú a rud a chéint atá a dhéana ar bháin áitiúil agus is dóigh croinnte sin sort nás a bobáil, má tá tú sort ná díú ar rud a chéint agus sort nás go airiachtáil le daoine eile tá sa gceantar mar thimpleart. Sin nach raon pobáil an sort nás sin agus éiríonn goil sé sort go deas sort an nás sin nach raon. Chomá bhí tá mod a díú ar scéalta nuachta chomá beid in atá níos cruúa chomá agus a gúnaí. Tá sé táchtach go mbíonn a d'éise go bobal sort ní ceistí áitiúile atá achab sort gwyl arda a hort cho sin cho ma agus gwyl sort is doi na mian in an dídu isteach ar na sort constachi nu na faibunai nu na dúlain atá achab in a bobl hain agus is doi tamhúid sort beidir a crothú nás leis a bobl sa go mas atá ein sort é dhéana anois go mór mar san gáiltach duine ina danga hain agus sort dlú nás go bheith haine le muin sa na gáiltachta agus beidir muid a díru ar sort chuidas na dúfáinú na faibhlíniú na ceistanaí nuachta nó polatíachta a bhainin le sin gáiltach go má agus beidir sin rud nach mainin Anach chuid ard amach ar na mán hóisialta ach tá sé go má agus fiúntaach gúil spás a chruthú tas na scéaltaí sin leis sanscna seo.
2: Ié, tan ceart ar fád agat agus tá sé onanta sppraúil ghfuil sinna dhéanú mar dúirtú leis na mán hóisialta agus cinál fuéis na mán hóisialta go bhfuil siad cinál fréhóisialta ar bhelaí mar a dúirtú agus nach bhfuil an bhéim cearna ar Na rudaí aontaithe atag tarlú sa phobal agus mar dúirtú is dothá de sé eil cinál leor faoin na constachaí agus na deacrairtaí a bhíonnig daoine ó ólé go le fásta chu maiile ceileú ar dhéanú ar na de rudaí. I do bhharil féin agus tanaird scríofa agus bháil sithe agat agus leorhamid a gceata faoi na cingalathe scíalta agus ailt a hánaí le a bheitthe scríú, chu é do bhharil a dhéanann scíal na alt mai.
1: Is dóigh go tugann sé beidir léargas ar rud a chéint nach raibh at hana féin. Agus is dóigh go mbíonn sort cineálacha altanaí difriúla idir lámha amsa. Is dóigh le tuairiscíocht an rud atá tú a lorg ná sort scéal atá fiúntach do dhaoine agus atá tú Tá frása aine ceart an bar líine a gúnaí agus sin an sort an chéad líine a bhíon sanált agus caiú sort a bheit hanán seo an bar líine an éon abairt a bháin a gcuí siimplí ceirda an scéal agus má tá tú ná sort tíocht ar scéal atá tú ná ará an éon abairt a bháin agus sort a héanta bhaim ar gcuoine agus a spreagan ardsa ó gcuoine agus atá fiúntach. Is sin an sort an rud atá tú a lorg ó thuiris. Is maiúm chumá sort rudáir bhenam gné alt i scríomh agus díon sé sin sort ar rud atá rúnaí beag níos faide, bíonn sé sort cineál a dhéanam maithneamh ar ábhar a chéint agus is dóigh a rud atá go maith sin i mthidim sin ná go spreagann sé a dhaoine chun chuile am an maithneamh nó chuile am an smuoineamh ar an ábhar atá a phlé agus tugann sé deisáid sort Analýs níos divne a áil ar pé ábhar atá tú a díú isteach agus mar hápla. Níl fánar an chuileir a bhíle níos ach sa céad agrantá agaile dianta am le Bartas

0: an dhéargus is daimhne. Tugann sé sin sort dhéargus ortha sin ortha san mar aliontóirí a gcuí atá a bhád a bhaid níos daimhne agus beidir a bhád a bhaid níos simúile ná atá tú ná na áil ó sort roi gear atá thuas ar na meán thoisialta. Is minic beidir gohfuil sort an bhéim ar íomhána agus an stíl ach is dói má tá ruta chéns níos fodá dhéanana atá tú ná an díú ar a substance níos mú agus éidirim sin mátá sé níos daibne tá sé 10 chóit sort díú ar a rád substance úil agus sin an nád fiúntach faoi i má háidirim sé.
1: Sin a rád agus tá sé hó spéisiúil mar dúir tú le hált mar sin ná le písa fáil se thart mar sin héglaat chaiste an rudinteirt go hénta dóin agus mar dúir tú faoi daine chur amachnú nuair atá chingal córa agat na agalú agat ná rudinteirt a bhfuil chingal getaba caiint agus díspóirt agus tú fáile scíal tú thiar don na hálaíontáirí seo tá se hénta spéisialta ar fád. I bhil féin agus tú scríú agus mar dúirt má tan airid scríí fagat agus be tú i róúir inis mar agurthir. Go dé héad na cheal athe eilt ná scíalta nó PC ar seir de a hánaín láat a bheitthe scríú don chuide mó?
0: Bíim sé tíú anna chuid éide chuirsaí nuachta agus políochta agus is dó nóidir thosa má maith fi fánarm sa tíú ar sin go chuid is mú ach is dó beidir go mórmargus is mé plé leis na meán an gaige. Bhí a d dééis am sort tíú ar ábhar eile agus éidirim se nachmeach na deisna sin am aber i méla. Mar bíon sort beidir bíon tú sort a bhaid níos díí ar ábhar bháil na méda ach tá le blionanta beagan nuas táim se sort hééis sort má bheanna ahrú ar chuúpla rud agus tá se an fiúnta chumsa a bheith an an díúhar ar chósaí ceol agus chósaí eíonna mar tátá andóileam sa ceola i mar híal persanta chumá agus isdó gur sin sort passion olhór atá am ach is pleáilim sort tíú ar sin agus éidirim sin is dhórgóil an sort deise an tíú ar sort stiff a bhainein ar na heilíonna in éontí leis a políocht tugann sé sort beid ar faoi seomh agus dóchas ar leagam sort filiad eis ar rudaí is na heilíonna mar tá políocht garbh mar profisiún agus beidir ní éan tú sort na tréiche is dearfaí ó bhhaine leis an gcinna déanana gomininic sa bolíocht agus tá sé anna éca sort frostrachas a bheitthart agus a bheith cantalach nó bheith sinniciúil fao chósaí ach siúlan bé go bheith anú sort tréthe níos dearfaí faoin gcinna daine i réim sé eile agus nuair atá an deisead sort fili ríis agus sort tíú isteach ar péróid ceol star litríocht ba choma beidir go tugad sé sort bhfuil chumsa tugad sé faoi sibh chum agus éiríim sé sort goil sé sort mar siide ó híal chrú na políochtta imeach agus tá sé go deas a bheith an anna dárad a dhéanam ach agus tá sé thrbh buíoh goilim sin anna dárad a dhéanam mar is fíor anmh go mbíon an deise daine an dárad sin na dhéanana.
1: Tá sin hó spéisiúil an léargus na eil mar tan ceart ar fád a gohéirché le chusaí filitííirta bín tú chu go leor an na ceistena í dechar sin agus bín na freigraí chingal dalí fásta bín se aontainnta is doá dúlan a bheit ag plé le sin mar áhair agus mar dúirtún sin tan na hálainí agus ruí mar sin chu omlan éagsúil táhhaid níos mó dearharta a buint leth. Is dohanais leis se róúir atágad mar agurthir go méid deis a go a bheith pléile mó mór cheangalathe scríneart agus mó mór cheangalathe éagsú le scíalta agus mar sin dé. Cu téanana rudaí is mó a hánaí lása faoin rólatágad ar dúspáir mar airisear agus inis mar agurthir go maiid.
0: But is dóí an ruid sin go bonúsach a bheith lerg scéalta agus am tá sort tá se go deas na

0: gal hir mé ach ní mé réiteach so Thomas le seáilile an beag darban am Rosca he agus vi mé me ansscoil í Utarráid agus i techna cool Connamara ach nílén gailge an. Sa tá is có congurach ach so tá ná an tungar a mothú ma thuchtúma ach ní an réilge an sin. So you know ni ni ro ein as koma gaile class go ma as swalia ni ni len kalki swalia va couple of collection so you know eg large gzima rohan vision and you know on team valo gromen on va gaile you know a clock dog is a curferberts mochis gaile as in I know skull agus with commandation ach tas That's geleerd, chers is a place for guide gays go, no say, har bar, har bit.
1: Tá sinna aonanta spéisiúil an léargus sinna eile agus tá sé aonanta spéisiúil chluisteil fásta go ngearna tú seo le is do de se cruthú a taana a bheith cleartú gailge agus rudul lu tú an sin agus héma hain gro seo go haanta ar fád na gro tú i cruthú graí sin a chortha in áirte a go ngearna tú é trí réilge is do ceí daoine i ggéirí bheit ag pléiles atanga bíon si ag pléiles ar bhain agadú tá anine a tair an na maiine hóseilta tu de géirí rudaí a tá sama chuhéin ón na eceil bíú se le chusaí ceáil ná sport na chusaí fashion mar dúir tú hain bhí tú a cruthú fi sean agus tú fáil ré le hána gailtarta. Is dóá agus tú a cruún na fhí sein seo, bíon daineíón agus cruún siad fhí sein agus bíon coppla céad leantar acu. Tá do chuid leantarí ag fuas agus ag fuas agus ag fuas an tamar fad. Is dóá go mhainn sin le caid an aonanta na fhí sein agus chécha taitneamh agus tá na fhí sein agus an tuiscint tugad ar déon dóil le fhí sein maith a dhéanú. Chu té mar a bhthaí tú nuair tháinig tú líon na leantarí ag fuas agus ag fuas mar teisiad?
0: Dus gur ba hatá sin a ghéis. Já, le déanaí tá, you know, cheapam dáhradaí le déanaí go háirithe mar tá sé is is a báistecha mar bhí mé ag déanam fé sin thartar gá bhlíon ach anis itharadaí saisa you know ag taking off anis you know orintá anar tám amach daine ná an saachsús chum agus are you Chloe agus am lána am mart agus bí si nó níl tá mi brandú ar do sinna i gúní agus tá daine brandú ar má rinne mi darmi fri sin agus nó is rud íontacha agus tá sé chó fulfilling is brála má agus tá sé sin sais you know balach tabla an rá bhfuil you know má arbert sé an ag obair i bhealach mar hiúma yeah you know nar is chuirtú de nar chuirtú de síl de híl nar chuirtú de híl ar líne ar nó caithí tú a bheith you know okay tá aithnar daoine orm agus you know rudú comála sin nach sinnaonach tá sitáis airsta fuáthair agus tá fóíod ag fá úsáí le ach ná míntaachsála sin.
1: Tá sin aonanta sin chluisteil agus tá se galanta ag ghla géirí go haon talad agus na fé sein onanta atá cruthú agat. Is dó de tain agus mar dúir tún sin hasí tú má i d denú fé sein a dhéna éon lead an teart in just do tú fan ré le hána gail tuirta is cináil fi sin aonanta neidirtha bhíon agus is do rud a hahain le tain. Déon seirt fi sein is mó a hánaí lása a bheith ag déanú agus a cruthú le carnáirte ar líine?
0: Is brálam ag déanamh na gasráidí mí ar nó chu sí sa bhéar ag buinte seo. Sáil déanana na gasráidú mí is nó just fi sinna chu mé just egg Ik hoor het maar, nu is het veel like dat maar, nu is het like jappel, wat er is maar het is mee. Dus wat ik kom aan de zin er, dan is het eigenlijk kans wie, nog een ander die, maar door het stil, like, dat is een aim, maar vision, you know, just like, Ruddy Thomas, ik ben nu weer, Erinus, ach, twee geilje, August Kappen was je zin aan, een of angeilje, Ivan, Nies, Kajunta. August, you know, ni like, nil mis a shimmer ranga, like, August, Tomagir has bonds, yeah, well, Tom is a non, a gailge, usas, ibal, cause they should, like, Tomag's end of Miss Vidu, like, dinin, glory, dini, smidu, khali, ya, August, you know, Ruddy Komala Shin, August, yeah, just like, Ruddy Norora murders to his problem, just as in a yen of August, just like, a has bond, mohil,
1: Sin a rud atá go haon tá faoin méid a dhéanann tú gur de híal héin atá agus is dothá go nathnaíon daoine sin agus bíon tuiscint aonta ag daoine ar sin fásta agus mór chomáile sin. Is dothá agus tú ag plé leis na meanthó sealta bíú se le Instagram na TikTok agus na leanaí seo cruú fí sein go d'igean tú féin mar chuine á go bhíon sa gúsáid na meanthó sealta. A cécha úsáid agus a téisiad, cécha táhairta i do bhhair agus a téin na man hóseálta in áchan cén na gaiilge agus cíá leis a gaiilge a dhéanana níos fár dhéithna?
0: Well, ceapam mar dúrsas ar leis íontach ina man hóseálta agus go háire, like, tán dám ag athrú, like, agus, you know, tá sáki gilairs, like, Thomas the country last, Vilma is the country last, egg, you know, Moon of Ilga three, Lower, no three skull, Erfal Lake, Lane Togs, Nilshe, egg I brew. August, you know, like, Ma, Thomas and on, you know, a her space here, Dini, three in the man who shelter, new Kibero, it's like, Intak, like, Ma, Ibn Shishan, like, Ibn Shishan.
1: Mm-hmm. Yeah. Tashna ein tashna hlostala an tishkinta gus lir gushin agus ein ta gul tu hain ho parta agus hilarna sa hingal reulad ein tashaha tag tarlu agus tan kora shaha nyeva ogum la mol more dini a tag kruhu ar lina fwi kud kecha tawar agus a tesha awar da ahan hingal el ar na man ho shalta ach awar ein ta a eling eilge agus tasha galanta gul tu mar chuidda sin agus a cór a nairid le sin fásta tá sé aonta spragúil. Is dothá chumáid le sin tá tíhhuiad a d híal agus an tíháil scáil agus mar sin dé fásta agus céim a taijanantagat bí a gcursaí réaltais. Is dóá nuair smuid an daoine ar an méanaan tú ar líon a ggóil se áhairín defriúil, chu é thugus spráú deit tuair faoin bí a gcursaí réaltais agus démar a haine an próseas sin leat go dtí seo.
0: Well, we spaced iglumi se Chrissy Raha, agus se Flitiocht, agus rdi komalishin. Agus nir vima is rdi eglin, nir ome kinse kred vima gara ian of heish mian school. Agus nir vima eglin wacha na CEO, vima like, oh, well, like, thomas a shonish, like, kred vima ian of. Agus, vi meg smuinu fri dli ach nira machri sach agus kiafum matatu dal, you know, hís on bohersen, like, kahi tu ave. Agus, vi me, you know, 6 smuinu f agus fri dimersen, agus, you know, nir vi meis skol hannin, like, esadr gano gomorium agus, Berla, I guess I'm like, okay, but basically like commerce, basically not the American. So actually, Carme, commerce, my key drawa, new vorme napointe erdus, I guess we, mochersa realtis, my madara, my like we like say space amishan, I guess me chokinse, kede vegare yenov. As a gen, homo saxa, Christian Realtis, as a gen, nur a hannig na appeals trí hannig ma pointi sus agus an sin vor me at e gamers a fi me like nem is like roga fel a like an economic so beser nil agus an sin like vi me actually ban an soltas na lexi fui na politiocht agus you know vi si sin an like agus ferlum agus you know is man an like to leave fresh and ach like Voor mij mag, you know, is bij ook nog drie hinderste, like, dat speciaal nazerum, ze, like, politiocht. Agus, you know, wie saam is in de juni, ach, nie rummigs moeine fi, like, ik den of sadzereis, like, you know, in as jude, die of. Agus, actually, wie mij, saai smuil fi, ik den of, like, rodi, you know, reilje, Ach, ik ga niet om een geilje gelazer, agus niet om een money nagaan. En mijn goed geilje, agus, you know, we, you know, shakis, you know, on Kim Alinta, we geilje kurse in Alivereinus, le geilje, like, three geilje, we hebben dan, agus, niet om mij een kompoordig lessen. Agus, actually, we mij eigenlijk kansle, Chorze de behish mahori is laher he actually eared tisi ka hajorn ta paddy linnert agus rin ni se so rin ni se taize sakla kufu chorze das yin tuk marsham agus da dar se like oh ta like come on like special learn chorze shun like yapam like bani tisult asa shu chloe agus I'm like yeah so Chorma she is my yellow body as in shen by my answer to us so yeah shouldn't I include someone so much it only be stage so like our story of August with the coalition August vision on road if we met like being acting bug on when we met on Oga as in vision like Tasha's in on boss like in my ring mosey after me like came over like backup plan on where like that she's in like my passion is new is kept shocks of gulga but yeah no vim just a gary dina radiganella in old school where like that iguni be me and on you know story to you know sort of radigan right in august and it's kept him like you know what I've been in ball and mcgover some yawn who the immersion as well august you know so you know, made it didn't have like a game like it, like some yarn, like commercials and other big immersion. Need oil, you know, go in soccer is some where like my will, like my one came like ta is it, politics, my pre-vover. So, being like, you know, size like, bon on is some, I guess, being on like master clean of it, be built to Tom and on, but like, baser, bim. Tomagara ever like more like Irishor and you like lore horror really immersion ak be like you know olius version August Kiafam like Pashishan you know on a karma you know Austin Slua yeah.
1: No, tan character fad, agus rud a tá hóspéisiúil agus aithníam seána bín an urgent daoine má tá sama acu sa réilge tchéin siad agus déanann siad cursa sa réilge a mar atá deanta go tainta tú né áhar spéise eile na rudaí ar fad na rudaí tá tho éagsúil sin ón na cheile a haithníí leat tú ag tuairt futhú ar fad agus fiú tú héine tá gobar sa rádio Bíonn sé deacair an nuairantaí thart ar chuine atá na háineolaí ar chuirsaí rathana ó chuirsaí filletí orta. Tá sé aonta go mbeidh de léhéid sa ar

Seo. Pop Nuacht ar Radio Rírá. Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abbey ag fila ar réiricha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór déimlín ó hin in 2018 nuair d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA cosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dása agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg deisigin ceol nua Chasing Abbey a chlosstal bio agus iad ag casa is Rod Vicar flaclia ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh cilóra ar cúigh bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirg ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Tá ceistúna a gcoin galéir, faoi conas ar báistí a chuinál sábhailte ar líne. Conas is féidir le mo chuid am scór an scála na laidú. Conas a leir roch mé le moráltaí faoi bhuaíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cuairla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scolanna agus teaghlach, daoine óga a chuinál sábhailte ar líne. Tugadh cogat ó Rialtas na hÉireann.

0: Topnua ar Radio Rerun.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá inniu sexy taig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an duine duitse. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gcultúr áiteach tá na slúite tite inghrá le sexy taig le blianta beag anuas agus ana éilimh ar a gcéanna bheo. Tá darna EP sexy taig eisithe acu imlíne agus beag deis agat é a chluisint beo ar chamcourt. Beag sexy taig ag casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dheireadh fómhair agus Conleys of Lep iarthu chuirc an éanú lá is trugadh. Is mite a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: Berlina ar do gháin agus Curtí Abbey Radio Rira.
1: Berlina ag RRR.ie
2: Rira.

0: seo pop nuach ar radio rerun.
1: Am bhfuil fan ar freastal ar cosúr duine ar le Niall Horan. Well, beg on iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne im lá clí i mína saona mar chuid camcuairt an nua imisí an cape an gáid i fitre. Díríonn an tubam ar chuid ní teolaí fuam nora agus a beg Niall Horan sa trína ar an naoú dar agus trú lá ag dhí na saona. Is mise dé agus sin an gig nuacht is déanaí ar radio rerun. Radio.

0: Ceann allin suamhnach an sin ó mitcí, my love, mine, all mine. Fáilte isteach a chuirde is mis níomh agus ba mé libh go dtí is séchlog in iú mar dhéanamuid gach saharn agus gach dénach ba a lán ceol iontacha le cloisteáil ba pí a beag caiinte a gceist chumá ach i gcónaí gcónaí bíon an béim ar an giol. So tá lán rudaí iontacha ar mealach sa céad ó den chlór cosúil le CMAS, role model, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Kingfisher, agus a lán eile chumá. Mas rud é go bhfuil aon rud atá tú aici ag cloisteáil ba bhrálam bhreanúirtis all ar mar leathanach Instagram Niamh Punk Fulham NIAMH Punk FULHAM. Ach i chur tús leis an glór in giú seo Miles Smith le Niall Horan ar Drive Safe.
1: RRR Punk IE.

Gorillas an sin le déir agus ru sin siimeat a bhíle cloiste le ceol airnig an seo ar radioírá Janis Joplin. Tá a gééisiste leníomh an seo ar radioírá agus an nniu a chuirte ar an glór tá mhór gúnimh ag tastal wem. Táach straalt fai leir le a mhórdrús. Cá a dhéanaan sibh chun mhórdrús idir thrééisoach a chruthú. Tá sé fíorheachar ag dul le ó I'm sure jazz gotí an I'm sure atá agin fai láthair le Orinte atá fós leis an grinig tahnif, orinte eile, nir atá sé chrbosti. Tom just extrekled, so lemfamad raig a kind tweetin to reish cúpla a ron eile. Seo Olivia Rodrigo air Radio Rewrite, le stupid song.

0: Aaron Alden o duine atá ag dul óneart gneart fa láthir ceol nu airnig a thuúla sibh an sin ó Aaron Ro Marder mé atá ag déanamh rudaí iontach fa láthir lena chuid ceol ba Hollywood sign an cearna thuúla sibh díireach an sin. Táid beagnach lefa le tríd an chlór in iú a chuirde ach ná dul aon áistá lán fós le teacht iniu. Inis tá sin am le haid níos mó ceol seo eile leftaí tar éis na fógraí le Boston.
1: Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Fungi. Erlíne agus Aaron Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

Family Matters an sin le ó Sky Newman agus roimhe sin bhí The Mary Wallopers le cloisteáil le The Juice. Tásúil agam go bhfuil sibh ag baint teanamh as an gceol ar an glór go dtí seo a chairde agus cumála sin táimid sé caint faoi Vordrus idir hreifseach agus Keiko Jacker is atá sé festish a curla céile ag an am seo den vlian. Baimut ag lantaraig ag caint fwy sin taréis cúpla nómaid agus cúpla a ron ela. Ach anis seo cio éirnig díav amble le the swell. Ready!

0: somber an sin le Home Wrecker agus rifa sin Olivia Rodrigo le The Cure. Bhí mé ag fechaint ar fisán an le déine le náthrann agus thug sé amach somber mar í ag ceolchrom aigin agus saolaigh é sin ag ceolchrom náthrann agus tagan somber amach nach meas sin go chiintach. A chuirde tá sé géisteach lom níomh an seo ar Radio Rírá atá ar fáil ar an app Radio Rírá an taobh Idirlín or.caí agus ar DAB mostrad é go bhfuil tú sa char chomá. Ag glantar ag leis an gceol inis a chuirde tá taimpeala agam díobh le loser.
1: Rírá. or.caí.

0: Kaki Kid. Níl sé in an éonrúd a ggéanamh mí cart fi láthir a bhí sé le chustá an sin in éanaach le Femi agus Brick Nasty le Take a Trip ceol nua airnig an seo ar Radio Rira agus tá ceapan just go bhfuil Kaki Kid ag dul an neart go neart fi láthir agus Femi le Brick Nasty comá just caid an íntach atá ag ceol airnig fi láthir le sin a chuir de tá muid ag deire an chlór ba mé rás mórach ag chathair le níos mó ceol agus níos mó chainte le ro mé libh an sin ach buinig é sult as an chuid eile den lá le Radio Rira agus an ceol íntach atá ar an mealach cosúil le an nódir a bhaile chlóstal díor cnis le Talk to You
1: Radio Rira
2: Als we het in onze mail hebben, of met de scholiocht, of bischrogen, of onze nukes, boel is toch, ik toch een duchus, de ije scheliocht, de kwischchali, ik jant de misje, kiema kerstele, august misje, kuan de burke. Ze tra Adrian Spriel show, follow me met vriend de creative august ne schelte, et al grillo of venulukte, margoel. Veel er de groeges, a hoogte glo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, august Apple Podcasts, on wat en dark jongen.

0: an tún a bhí aana go bhar hain an tacht an chicáte. Slater, dance. An cheistinis. Ná, céimh again an tachtin seo well beg le chlos go hana luag tosnú láthraach ag a bunar gort go bhar a trucha le Noah Kahn. Doors.
1: Hit 13 a hÉireann.

0: Díol tunascanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rothdown that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé digú lá de bhí dhearbh fuar. Is mé sin méibh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den scó a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

is síos an tapspad an tachtin seo. Nis, tá sé naim dam an tún is mó sa tír a roint díobse cétá an cétá ag an tapspad. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clós tapa hort lenar top 10 le céile. Seo íd na jehit is

0: Steve is Miss Ashling agus Chacho Fogan of Valuntis Leshgiel Punkai Air Radio Rira. Tamun Tori agus Kerta Hori Olarug a Gael Kultur Fuilohar, a Rastaloig Air Aulimori a Gachle Vale Comish, Ager Glantas Nohori, Ruin of Will Rind Gaelgeka agus Chaintori Liefe. Dainter and Huddis Molten Tagus Bio Erlina ach being Corsi Sashomaranga a guest Gumini Cression. Mospeish Latta of Egmuine, Noe Kerthu Lo, Shoal the CV, Quig Pushed a Gael Kultur Punkam, Riven Trochadula de Vivian Four. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leirg iritis do ghá fost Port Aimsre mar Ibrahe Barista im Lashin, Trocal Café. Bheg sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine a cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí riofas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó ghléacha chur ar a nád a né a haon, a trí a né a né, a haon a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerock.

Radio Rira. Ta an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018 nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA cosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, Aaron Derrideen, Shaktula Daig, Davi, Van Four. Is Mr. Jade, Augustin, and Gignuagd is Jenny, Air Radio Rerun. Radio.

Bíodh sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Bíon éisteacht ar líne is iad céard na bannaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa trí ithe déag sa trí rinne i míhán fort na bliana seo. Ag tasú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí Van Fort. Is mu a déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rewind.

Déad anseo, bígilum ar an air ó na dógadína cathair luún gohíine de mochláir ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa Déad anseo ar Radio Rírá.